Prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

0: A ideš mi na živce. A i volim kako me ljubiš.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

0: 102,8 MHz Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

0: Sretan dan vjenčanja bratu Sebastijanu i budućoj šogorici Andreji žele sestra Ana Marija sa Zdenkom i Lorena sa Zoranom.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dragom Uji Sebastijanu i Ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom uji Sebastijanu i ujnici Andreji, sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 3000.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji, sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja, draga Andreja i Sebastijane. Neka vam ovaj poseban dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom, razumijevanjem i najljepšim zajedničkim uspomenama.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji, sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

0: radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.